Sara Larsen til dig her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre en forrygende ny artist her på Radio Viborg. Det her, det er Samba. Og du får ham lige her.